Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: вас.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео і Джульєта». 20-го – «Одеський підкидиш».
2: Так і да.
1: 26-го – «Єврей».

0: тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
5: Та ти що?
4: 13 вересня – прем'єра, повний фарс. 18-го – «Руде місто».
5: Що ви говорите?
4: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
5: Так і да.
4: 26-го – «Єврей

0: тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
4: Що ви говорите?
3: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
4: Так і да.
3: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
4: О-ля-ля, шершеля фам.
3: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті Maski.com.ua.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: реклама на Першому міському. Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
1: Та ти що?
0: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
1: Що ви говорите?
0: 19 вересня – «Ромео і Джульєта». 20-го – «Одеський підкидиш».
1: Таки да.
0: 26-го – «Євре».

0: і тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
2: Таки да.
1: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
3: Люба, що б ти хотіла?
4: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
4: Що ви говорите?
3: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
4: Таки да.
3: 26-го – «Єврей та

0: і тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
4: Що ви говорите?
3: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
4: Таки да.
3: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
4: Оля-ля, шершеля фам.
3: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті Maski.com.ua.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. You hold the line when everyone...

0: Реклама на Першому міському. Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
1: Та ти що?
0: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
1: Що ви говорите?
0: 19 вересня – «Ромео і Джульєта». 20-го – «Одеський підкидиш».
1: Так і да.
0: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
1: Оля-ля, шершеляфам.
0: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті – Маски.com.ua.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами.
6: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
2: Таки да.
1: 26-го – «Єврей

0: Тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
5: Та ти що?
4: 13 вересня – прем'єра, повний фарс. 18-го – «Руде місто».
5: Що ви говорите?
4: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
5: Таки да.
4: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
5: Оля-ля, шершеля фам.
4: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті – Маски.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 13 вересня – прем'єра, повний фарс. 18-го – «Руде місто».
4: Що ви говорите?
3: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
4: Такі да.
3: 26-го – «Єврей».

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Вітаю всіх слухачів та глядачів нашого етеру. І з вами «Код доступу». Я Тетяна Косенко. Осінь – це не лише час яскравого листя та походу до школи, а й період, коли дитячі кабінети отоларингологів та педіатрів заповнюються вщент. За статистикою, саме на вересень-листопад припадає до 60-70% річної норми звернень із приводу гострих респіраторних захворювань у дітей. Регулярні застуди, закладеність носа, яка не дає спати, та раптовий нічний біль у вушку – це виклики, з якими стикається майже кожен з батьків. І от сьогодні ми детально, спокійно, ще так трошечки навіть заздалегідь і з погляду доказової медицини розберемо найважливіші питання. І наша мета сьогодні – навчити вас відрізняти безпечні симптоми від небезпечних і правильно надавати першу допомогу вдома, захищати дитяче здоров'я в умовах сучасної осені. Ну і допоможе нам розібратися з усіма цими питаннями експертка із нами у студії Марина Кушнір, лікарка отоларингологиня дитячої міської поліклініки номер 6 Одеської міської ради «Компас». Пані Марино, вітаю вас в нашій студії.
2: Вітаю.
1: Дуже рада вас спіймати ще до того, як почалися оці, знаєте, черги з тих, хто записується на прийом, щоб розказати нашим батькам, особливо, знаєте, навіть в умовах тих, що ми є, як правильно реагувати. Ми поговоримо сьогодні і про симптоми, і про те, як відрізняти саме червоні прапорці, коли треба вже негайно йти до лікаря. І обов'язково згадаємо про вомосховища, в яких наші діти перебувають, бо чи то навчання там переривається і діти тимчасово в таких от приміщеннях закритих, чи то йдуть з батьками, але як їх підготувати, як їх убезпечити, про все це сьогодні згадаємо. І перше питання взагалі, чому, от я сказала, що сьогодні статистика прям б'є рекорди, саме вересень, листопад, от прям пік є, чому весени у дітей частіше виникають проблеми саме з носом, горлом, вухами, всім тим, за що ви відповідаєте в лікарні?
2: Так, дійсно, весени саме частіше діти хворіють, і це значно погіршує їхнє здоров'я, то, що вони знаходяться в колективах. Вони приходять після літа в садочок, повертаються до школи. Так само сюди доставляє нам зміни коливань температури, кліматичні зміни, і також є в цьому також процент саме фізіологія дитини. Тобто, коли дитина повертається до школи і знаходяться діти в закритих приміщеннях, то повітря і сухе, і мало, можливо, провітрюється, і вони після цього літа обмінюються свіжими вірусами та бактеріями один для одного. А в закритому приміщенні вологість падає, слизова достатньо суха, і вона, як вхідні ворота, стає для нової інфекції. Що
1: дитина вразливіша, так? Я взагалі розумію так, що ми ж, от ви кажете, обмінюються новими вірусами. Тобто кожен із нас чимось стикається, так? І вже ми там то перехворіли, або просто навіть безсимптомно перенесли. А коли вони в одному колективі, то для кожного з них те, з чим вони не стикалися, це і є новий виклик для організму.
2: Звичайно, дитина дуже вразлива, бо це і коливання температури від теплої до холодної восени, це дуже часто буває. І також сама анатомія, будова носових ходів у дитини відрізняється від дорослих, що вона більш вузькі носові ходи. І навіть невеличкий набряк вже дає такий посил для того, щоб вірусна інфекція продовжувала розвиватися і переходила навіть до бактеріальних ускладнень.
1: Ви знаєте, а взагалі, коли от перепад, ви кажете, температур, це ж нормально, коли ти заходиш з одного з одної середи в іншу, ну, зазвичай це з холоду в тепло, так? І в тебе нос мокрий. Ну, у дорослих часто і у дітей це ж норма, правильно? Це, я так розумію, захисна реакція організму почистити свій носик для того, щоб все, що там накопилося, воно вийшло зі слизом.
2: Так, буває, бо в носі є такі нижні носові раковини, і вони реагують саме на температуру, угу. Мають збільшуватися чи зменшуватися від того, яка зараз температура, для того, щоб швидше зігрівати повітря, зволожувати повітря і очищувати його.
1: Тобто це норма, це так. Не нежить, як то кажуть, або не алергія на приміщення. Ну, вона може бути, якщо ви в усі заходите, а в одному прям маєте ярко такі виражені симптоми, то це може бути.
2: Ні, це може, це саме температура, да, це реакція
1: зміна
2: на температури.
1: Так?
2: Да. Але восени також є ще і алергічні реакції у дітей, тому що ще восени доцвітають амброзія та полинь, і також у дітей буває алергія на пил, на грибковий, на бліснявий, так.
1: Угу.
2: І також ще є, коли вже починає падати листя, і воно лежить вологе достатньо довго, то це дуже така добра середа для розвитку грибку та плісняви.
1: От такої природної, так?
2: Так.
1: Тому навіть прогулянка в парку може так потім таким приступом, не приступом, а як реакцією супроводжуватися. До речі, за статистикою, от ви сказали, що дітки хворіють, коли повертаються в колективи, от дитина дошкільного віку в нормі може хворіти на ГРВІ, як дає нам статистика, від 6 до 10 разів на рік. Тобто це майже кожен місяць. Якщо візьмемо з 12, 10 разів, то це означає, що якщо батьки кажуть, моя дитина дуже хвороблива і поганий імунітет, це не означає, що це саме так і є. Іноді буває, що це нормально в нормах оцієї цифри дитина перехворіла на різні віруси, на різні інфекції. Головне, щоб це було контрольовано під наглядом педіатра або отоларинголога. І ми розуміємо, що якщо будуть відхилення, вам ж скажуть, але не кажіть, що ваша дитина якась імуносупресивна і що обов'язково треба накачувати її вітамінами і всім іншим. Так? Про закладеність носа ми почали так говорити, що є реакція природня. До речі, ви згадали про пил. Тут треба також, мабуть, підкреслити, що є подразники просто фізичні. Так? Якщо ми з вами полоскочимо носика там пір'їнкою, ми будемо чхати, і в нас може бути нежить, тому що це фізично подразник фізичний. Так само, якщо пил здійметься на вулиці вітром, ми теж можемо почати чхати або може бути нежить, але це такі фізичні подразники. Якщо ми говоримо про алергію, вона буде супроводжуватися це ще певними симптомами. А от що стосовно закладеності носа. Що є нормальним, звичайним симптомом, а що має вже червоні прапорці, коли треба звернутися до лікаря і не намагатися самому ліквідувати цей симптом?
2: Якщо закладеність носа турбує дитину вже більше 10-14 днів,
1: угу.
2: Це, звичайно, вже такий довгий срок, що потрібно звернутися до лікуючого лікаря, чи до педіатра, чи до отоларинголога на консультацію. Особливо, якщо виділення з носу є жовті, чи зелені, чи однобічні.
1: Угу.
2: Це дуже важливо, якщо тільки з однієї половини носа, якщо закладеність тільки однієї половини носа. Якщо закладеність носа супроводжується головним болем.
1: А чому, пані Марина, з однієї сторони? Що це може бути?
2: Якщо з однієї сторони, це є один із симптомом гемориту.
1: Угу.
2: Тому що це ж бактеріальна інфекція, і воно може бути однобічне. І коли це однобічне, це може бути чи геморит, чи може бути це якась зубна патологія.
1: А може бути, що дитина щось вдихнула?
2: Може бути, що вона щось вдихнула, чи щось поклала себе у ніс, угу. І через деякий час в носі вже починається запальна реакція, і будуть теж виділення з носу зеленого.
1: Тільки з одного боку.
2: Тільки
1: так,
2: з однієї сторони, зеленого чи жовтого кольору, і дуже велике запалення. Так.
1: От всі ці симптоми, це є такі моменти, не симптоми, а скажімо так, це фактори цього симптому, це все те, що повинне спіткати батьків звернутися до вас або до педіатра, правильно?
2: Звичайно, звичайно. Також це ж і головний біль, який може бути в лобній ділянці, навколо очей, під щоками, які посилюються при нахилі голови донизу. Це також є дуже важливим симптомом. І ще може бути такий симптом, як погіршення слуху. Якщо є під час нежиттю, вже з'являється погіршення слуху, це обов'язково треба звернутися до лікаря-отоларинголога.
1: А чи дитина міняється в цей момент в поведінці? Чи обов'язково це буде температура висока, чи якась така пасивність в поведінці? Чи дитина, в принципі, може бути такою самою, як зазвичай, може трошки млявішою, ну, за того, що їй заважають оці всі моменти?
2: Може бути, вона абсолютно нормально виглядати, тільки що вона буде трошки така після ночі, може бути ще не відпочивша, тому що вона важкувато дихала носом, може бути трошки там розгублена, може там бачити батьки, що вона якось там, вони її звуть, а вона не відповідає, бо в неї закладений нос, і через це є якась тиск на вушка, і вона не чує достатньо розбірливо, що її звуть. Але загальний стан може бути нормальним, без температури,

0: ми ж розуміємо, що може бути відсутність, так, дихання носом, і хочеться батькам, дитина може з цього погано, як ви сказали, спати, або ну, взагалі якось себе так почувати не дуже, і батьки починають допомагати. Чи треба промивати носа дитині?
1: Звичайно, коли ми промиваємо ніс, то ми змиваємо всі віруси, бактерії, допомагаємо працювати нормально миготливому епітелію, розріджуємо слизь і за рахунок цього покращуємо носове дихання. Це важливо, так.
0: А як правильно це робити? Чи є там якісь такі правила, які батьки не знають, ну, судячи з вашої практики, з досвіду, з чим ви стикаєтеся?
1: Ну, саме таке найпростіше, то продаються зараз дуже багато сольових розчинів, вже готових. І вони дуже зручні у використанні, тому що це в балончики, їх зручно взяти з собою. І також там за віком зроблені носові канюлі, які ми вставляємо в кожен носовий хід. Вони достатньо м'які, вони ніяк не зможуть порушити цілісність носових ходів чи якось нашкодити дитині. І це дуже зручно. Але буває так, що цього недостатньо, що батьки хочуть трошки більше промити там ніс, як їм здається, що там вони не бачать, що, що щось в носі ще є, але воно там не виходить. І ще є такі можливість для промивання носа, це носові іригатори. Вони теж є в аптеках в звичайному доступі. Вони дуже зручні. Це флакони з насадкою, в які ми докуповуємо до них солі, розводимо їх теплою водою. І їми можна промивати ніс, але треба пам'ятати, що треба промивати ніс над раковиною, обов'язково відкрити рот і дихати ротом. Бо це буде стимулювати відкрити рот, підняття м'якого піднебіння, і це спасе від того, щоб вода попадала чи до горла, чи ми проковтнули цей розчин, чи може, щоб ця вода пішла через євстахіві труби до вушок, і це не спровокувало отит.
0: От я ж про це хотіла спитати. Я знаю, що ви і ваші колеги мені на різних етерах розповідали, що в дитини ще досить все близенько розташоване, тому дуже часто є ускладнення саме з пазухами носа, від запалення або з вушками. І тому, от чи є небезпечним, а чи можна таке для немовлят використовувати? Чи немовлятам всі ці пристрої ще не дозволені, для них інші існують?
1: Ні, для немовлят це не потрібно. У немовлят обов'язково проводити, звичайно, гігієну носа. Угу. В них на слизовій висихає слиз, з'являються тірочки. І як гігієна носа, то краще використовувати носові відсмоктувачі,
0: угу.
1: Так, які є різних видів. Вони дуже зручні в використанні, але обов'язково перед їх використанням треба розрідити цю слизь, додати трошечки чи фізрозчинення, чи ізотонічної морської води для того, щоб розрідити слизь, розрідити тірочки і не травмувати ніжну слизову.
0: Тобто це такий вік, поки сякатися так не може дитина. От у якому віці вже вона, ну так, більш-менш 2-3 роки?
1: Ну так, звичайно, десь до 2 років, да. Таке дуже
0: вони
1: часто
0: ще
1: використовується,
0: не да,
1: вони ще не можуть саме видати носик, тому це їм покращить носове дихання, а якщо вони хворі і в них збирається слизь, то таким способом ми забираємо слизь, покращуємо носове дихання, повертаємо їх до можливості поїсти, поспати і дихати носом собі вільно.
0: Пані Марино, а якщо от і той спосіб ми використовуємо для різного віку, протягом доби, як часто це можна робити? От якщо перше ми промивати дитині ніс, скільки разів можна протягом дня, от від сну до сну?
1: Ну, якщо це просто гігієнічне промивання носа, да, коли дитина і там іде до школи, то ми обов'язково промиваємо ніс зараз, щоб не профілактувати, да, розвиток вірусних і бактеріальних інфекцій після школи, після прогулянки, то це можна робити до 3 разів на день. А якщо це хвора дитина, то можна промивати ніс до 5 разів на день. Це нормально.
0: Чи не може це стати занадто часте промивання, якщо це здоровий нос, навпаки проблемою? якщо батьки такі, знаєте, дуже тривожні, і там 8-10 разів, але здорові дитині промивають, якщо там немає в неї проблем ще з нежиттю, чи може там вимити якісь природні оці, знаєте, захист, або висушити занадто ніс?
1: Так, звичайно, слизова вкрита могутливим епітелієм,

0: Там виробляється слиз, який працює так, що він омиває слизову носа, змиває всі віруси, бактерії, і воно, ця слиз повзе до носоглотки, яку ми проковтуємо, і далі вона знешкоджується соляною кислотою в шлунку. То якщо ми будемо занадто часто омивати слизову, ми вимиємо весь той слиз, і слизова буде беззахисна, вона пересушиться, можуть з'явитися якісь мікротріщини на неї, і це буде на вхідні ворота для вірусної та бактеріальної інфекції.
1: Тобто треба, як то кажуть, не сильно старатися, що занадто то не здраво. Я впевнена, що в кожному навіть препараті або в апараті, про які ми з вами говоримо, є рекомендації, їх треба дотримуватися і дотримуватися всіх от цих моментів, пауз між промиванням або оцим видувачем. Так, і тоді буде все нормально. Якщо ми говоримо про аспіратор, це те, що правильно так називається, те, що відсмокчує, так, для малючків нежить, скільки разів його можна використати за день?
0: Аспіратори можна використовувати, якщо дитина здорова, до 3 разів на день, а якщо вона хворіє, до 5.
1: Тобто теж не дуже часто, і щоб теж не травмувати дитину. Якщо говоримо про краплі, які, ну, дуже їх багато зараз, для дорослих і для малюків, є і краплі, і спреї, вся теж дуже така широка палітра. Чи можна їх застосовувати до дітей?
0: Так, судинозвужувальні краплі можна використовувати дітям. Вони дають дуже добрий результат, класно знімають набряк з носу, але їх треба використовувати дуже обережно, бо надмірне використання судинозвужувальних крапель викликає таку медикаментозну залежність. Це медикаментозний рініт, який викликає закладеність носа до наступної дози судинозвужувального препарату. І тому ми рекомендуємо приймати судинозвужувальні краплі до 2-3 разів на день, не більше 5 днів поспіль. І не можна, деякі батьки, використавши цей препарат 5 днів, купують під іншою назвою такий самий препарат собі і використовують ще 5 днів. Так не можна робити, це тільки плюсує час використання судинозвужувального препарату і пришкорює саме цю залежність від судинозвужувальних крапель.
1: Там теж так є строге вікове дозування для різних категорій діточок, і цього теж треба дотримуватися.
0: Так, обов'язково треба дотримуватися. Не можна дитині давати дорослі каплі, а дорослому дитячі каплі не принесуть того результату, який він очікує. Ну, це не так буде
1: травматично.
0: Не так буде травматично, так. Да. Якщо не стоїть сили, йому зніме набряк в носі. А от якщо дитині дати краплі не за віком, це те призводить до дуже критичних таких наслідків, тому що слизова в дитині, вона дуже тензітна і дуже швидко препарати всмоктуються в слизову. І через це, коли потрапляє доросла доза препарату на слизову, то вона діє не місцево, вона вже діє на весь організм системно. І можна навіть після одної дози препарату у дитини побачити, що вона побледніла, чи в неї з'явився тремор рук, чи може бути в неї і блювання, і тошнота.
1: Це схоже на отруєння. Так,
0: це схоже дуже на отруєння, але це може бути проявлятися на початку так, що ми її не помітили, це в якоїсь там стадії захворювання, але вже наступного разу, може не з першого, але наступного разу, може бути навіть такі страшні наслідки, як втрата свідомості чи навіть кома. В такому випадку треба обов'язково викликати швидку і обов'язково показати, які препарати ви приймали, в якій дозі, щоб вони змогли оказати ту необхідну допомогу дитині.
1: Ну, це нормально, мені здається, в сучасному світі дотримуватися інструкцій, принаймні вікових. Я знаю, що багато хто не хоче дочитувати оці до кінця всі ці рулони інструкцій, щоб щось побачити. Але, ну, по-перше, мова йде про дітей, а по-друге, ми говоримо про те, тут не про економію мова. Це, якщо, знаєте, ви сказали, дорослі, які беруть дитячі каплі, це іноді, я, знаєте, таке чую, ну, дитяче воно ж не шкодить. це ж для дорослих роблять, як попало, а дітям же ж все таке нормальне. Я зроблю собі, от візьму дитяче, щоб воно мені там не сильно там попекло носа чи щось іще. Насправді для кожного є свої препарати, треба користуватися і для дітей особливо. І мені здається, ми з вами проговорили про декілька варіантів очищення носа і про промивання, і про оцей відсмоктувач. Взагалі можна користуватися цим, а краплі можуть допомогти, ну, до прикладу, перед сном, так, коли дитині треба заснути з чистим носом і проспати певний час, а не так, що крапати їх просто так, тому що там не хочеться щось робити інше, так?
0: Так, ще маленьким діткам можна перед прийомом їжі, щоб вони могли спокійно собі
1: дихати,
0: да.
1: Ще, звісно, є таке, і трошки я вже перейду до інших тем, зрозуміли, що робити з нежиттю нам, і якщо говоримо вже далі, то ще можемо говорити про сон дитини. Дуже часто кажуть про те, що дитина дихає ротом. Ми згадали, що це може бути нежить, закладеність певна носа, або хропе. Чи завжди це проблеми з носом, як запаленням? Чи це аденоїди, про які часто навіть бояться говорити батьки? І що може стати причиною таких явищ у сні дитини?
0: Ну, якщо це гостре запалення, дитина надихає носом, і зараз під час цього запалення вона хропить, то це не має сильно турбувати, бо запалення має пройти, і носове дихання повернутися, дитина буде собі спокійно дихати, спати і не хропіти уві сні. Але якщо це вже довготривале, таке відсутнє носове дихання, то дитина вже кілька місяців, а може і вже рік не дихає повноцінно носом і дихає тільки ртом, під час сну вона хропить, то це дійсно такі є найпоширеніші характерні симптоми того, що в дитині є збільшення аденоїдної вегетації.
1: Як часто зараз така проблема є в дітей? Ну, от я розумію, не загалом статистику, а в вашій практиці. Чи часто ви зустрічаєте дітей з проблемою аденоїдів?
0: Так, ну, до поліклініки частіше за всього приходять хворі діти. Це через тих, хто приходить, вони є діти багато, у яких є збільшення аденоїдної вегетації. Так, але це аденоїдна вегетація, це ж аденоїд, це лимфоїдна тканина, яка знаходиться в носоглотці, і саме через те, що дитина часто переносить якісь вірусні інфекції, вона набрікає, збільшується і через це перекриває задню частину носових ходів, хуан і носоглотку. Вона через це звужується простір для носового дихання, гірше стікає слиз, він застоюється, і це провокує
1: саме запалення, теж, так, саме додаткові ще.
0: Так.
1: І що роблять зараз в сучасній медицині з цим усім? Видалення йде цих тканин?
0: Для видалення цих тканин є такі покази. Тобто, якщо у дитини після перенесеної вірусної інфекції є збільшена аденоїдна тканина, але вона їй не заважає, то ми спостерігаємо, призначаємо лікування, промивання носа, спостерігаємо за нею деякий час. Якщо вона приходить в норму, то ми нічого не робимо.
1: Так.
0: Але якщо ця дитина вже більше року не може дихати нормально носом, якщо у дитини є постійні запалення вух, які потребують лікування саме антибіотиками, там одне за одним йде там, в цьому місяці, в наступному місяці, то через це ми дійсно пропонуємо видалити аденоїди для того, щоб закінчилася ця антибіотико-використовуваність і відновилося носове дихання, щоб не провокувало розвиток частих вже бактеріальних інфекцій і покращився слух у дитини.
1: Для дитини це зараз робиться під такою анестезією, що вона дитина не пам'ятає. Я вам чому питаю? Uh-huh. Я дитина, якій видаляли гланди, знаєте, травмована цією операцією, тому що раніше були такі протоколи, що треба було ще бути в свідомості, що я бачила свого хірурга. Мені було там, я не дуже маленька була, таких маленьких не саджають на хірургічні такі крісла. Мені було десь там 10 чи 12, ну десь в цьому проміжку років. Зараз не буду згадувати там деталі. Але я вам скажу, це травма мого дитинства. Я пам'ятаю того хірурга, який розповідав мені казочку, а потім якийсь мене каже: ой, дивись, які в тебе гланди. От я б не хотіла, щоб сучасні діти переходили це. Ну, це інше, це ми говоримо про горло, так, але аденоїди, ну, це теж, ви сказали, видалення при показах. Як зараз відбувається? Тому що така людина, як я, знаєте, подивившись на дитину, якісь кажуть, вам треба видалити гланди чи аденоїди, вона дуже сильно пожаліє ту дитину, тому що, знаєте, є травмуючий досвід, і чи змінилося цей процес? Чи відчувають діти щось, чи як це відбувається?
0: Дійсно, зараз є дуже багато батьків, які пережили таку операцію, і вони не хочуть такої для своєї дитини.
1: Таких спогадів,
0: так. Але зараз видаляють аденоїди тільки в стаціонарах і тільки під загальним знеболенням.
1: Угу.
0: Так, вже...
1: Тобто дитина, ну, як то вона буде спокійно собі там, ну, перенесе це, і це буде не такий травмуючий досвід, як у 80-ті, 90-ті і таке інше. Протоколи змінюються, так, і дитина більш буде заубезпечена від травмуючих спогадів.
0: Так, дійсно. Навіть і деякі лікарні проводять таке нововведення, що мати з дитиною заходить в операційну, і коли дитина вже засинає, мати виходить, і потім, коли вже вона має прикинутися, знову заходить мати, і з матусею вони йдуть там до палати спостереження після операції.
1: Тому що так дитині спокійніше, так? Ну і зазвичай ж ці проблеми виникають саме ще в дитячому віці, ну, тобто, коли ти ще не опановуєш своїх емоцій в чужому місці, в чужому просторі, дитині може бути лячно від цього. Це класно, знаєте, що от, я хочу, щоб наші глядачі і слухачі почули, що все міняється, і тим більше, якщо ми говоримо про медицину і говоримо не нашкодь, то тут лікуючи одне, лікарі щоб не нашкодили іншому. І тут саме змінилися ці протоколи, щоб допомогти дітям без травм додаткових. Ми згадували сьогодні, пані Марино, з вами ще алергію, так, яка теж може супроводжуватися певними такими симптомами, схожими на застуду, нежиттю. Давайте тоді вже розрізнимо, які ще додаткові є симптоми, якщо ми говоримо про алергічний риніт, алергічну нежить.
2: Угу.
1: Що саме там ще є, окрім ця нежить відрізняється від тої, що від віруса?
0: Якщо ми на самому початку захворювання, да, коли починається там виділення з носу, яка закладені з носу, і тут дійсно дуже важко відрізнити, бо є і чхання, і закладеність, такі водянисті виділення, але коли проходить деякий час, ми вже можемо провести диагностику, тобто запоставити є симптоми, які є у дитини, і вже виявити, в якому напрямку нам далі рухатися, чи шукати алергію, чи продовжувати лікування вже гострого бактеріальної там інфекції, так, якщо вона є. Ми починаємо питати батьків, як почалося захворювання, чи воно було гостре, чи це було підвищення температури, чи була загальна слабкість. При вірусній інфекції буде підвищення температури, ну, частіше за все. А при алергічному риніті стан дитини буде задовільний, виділення будуть прозорі, підвищення температури не буде.
1: Тобто далі. Це отакий, так?
0: Да.
1: Перший фактор, на який треба звернути
0: да.
1: увагу.
0: Далі ми питаємо про колір виділень. Що, якщо це вже більше тижня виділення, там 10-14 днів може, то під час вірусної інфекції вже має бути період такого поствірусного, чи може вже бактеріального стану, і виділення будуть жовті, чи може зелені. При алергічному риніті вони не будуть змінюватися, вони будуть собі прозорі, як на початку, так і впродовж цього захворювання.
1: Якщо говорити про захворювання, які ще можуть бути пов'язані з нежиттю, окрім алергії, чи правда, що є така прив'язка того, що якщо дитина довго хворіє на нежить, вона в неї можуть захворіти ушка і до того, що навіть отит буде розвиватися?
0: Звичайно, в дітей дуже маленька носоглотка, і через те, що набряк в носі провокує і набряк носоглотки, так далі продовжується слизова, а в носоглотці відкриваються усті встахіві труби, яка вентилює середнє вухо, то чи через блок цього співустя порушується вентиляція середнього вуха, і там може починатися збиратися рідина, і це буде початковий такий секреторний отит, він ще не гнійний, але він вже є, він заважає дитині, там рідина давить на вушко. дитина погано чує, і він далі може прийти і в гнійне вже запалення, в гострий середній отит. І може бути такий варіант, що під час видування носу дитина дуже сильно буде дути чи двома половинками носу одразу, і може цю слиз залетіти через ці ж єстахіві труби до середнього вуха і вже спровокувати розвиток гострого запалення середнього вуха.
1: Тобто треба дути одним.
0: Треба
1: половинку носу,
0: по черзі дути одну половинку носа.
1: Всім,
0: звичайно, і діткам, і дорослим по черзі.
1: Бо це ви почули, дуть, треба видувати носа по черзі, не одночасно. Бо буває так, що і вуха закладає у дорослих, так вони сякаються, так? Так. Під час захворювання. І якщо захворіла дитина на ці проблеми, вона що, які симптоми? Погано чує і біль у вушках гострий з'являється?
0: Якщо захворіла отитом?
1: На отитом.
0: Ну, це залежить від віку. Якщо це маленька дитина до 6 місяців, то вона нам пожалітися не може, але вона буде квола, вона буде плакати, вона буде відмовлятися від їжі, вона буде роздратована, вона буде плакати під час прийому їжі і буде плакати тоді, коли ми кладемо саме на те вушко, яке в неї болить.
1: Угу.
0: У дитини більш старшого з 6 місяців і до 3 років. З року, дитинка з року до 3 років, вона вже буде показувати на те вушко, яке болить, вона буде тягнути за це вушко більш-менша дитина, вона буде теж роздратована, може плакати, як нам здається, що без причини, може підійматися температура, і буде загальний стан через те, що піднялась температура, буде незадовільна.
1: Угу. Тобто розуміємо, що від віку буде відрізнятися поведінка дитини і буде відрізнятися, чи може вона нам на це показати, що в неї болить. А ще отакий був міф, я читала, готуючись до нашої зустрічі, що є такий виступ перед вушною раковиною, який називається козелок, що нібито можна на нього якось натиснути і зрозуміти, який отит, чи зовнішній, чи внутрішній. Це міф чи правда?
0: Ні, це дійсно правда.
1: Правда?
0: Да. При натисканні на козелок, якщо буде відчувати дитина біль у вусі, то це, скоріш за все, зовнішній отит.
1: Угу. Тобто, але тут, любі глядачі і слухачі, не треба самодіагностику проводити. Якщо дитина болить вушко, вам вже пані Марина або інший отоларинголог, або педіатр скаже, чи є там отит. Те треба вдома це вирізняти, а тим більше займатися самолікуванням. Так? Тому що біль у вушках вже ж не тільки від запалення. Наскільки я розумію, що там можуть бути і причини, пов'язані з зубами, так? І можуть бути і сильний біль у горлі також може там супроводжуватися, так, болем у вухах. Ну, взагалі-то можуть бути лімфоузли, можуть запалитися, так? Теж це може супроводжуватися болем у вусі. Тобто, хай лікар займається тим, що він вміє і діагностує проблему дитини. Чим раніше буде виявлено діагноз, тим простіше лікувати, правильно?
0: Так.
1: Чи завжди запалення вуха лікується антибіотиками, пані Марина?
0: Ні, запалення вуха не завжди лікується антибіотиками, бо антибіотики, вони діють на бактерії, а отити можуть бути і вірусні. Тому, коли нема точки, коли прикласти антибіотики, вони не будуть працювати. І частіше за все ми теж ділимо за віком дітей, тобто діти до півроку, якщо є якесь почервоніння у вусі, якщо є, ми бачимо запалення, якщо є підвищення температури, дитина відмовляється від їжі, є всі ознаки отиту, то ми даємо обов'язково антибіотик.
1: Щоб швидше не розвилося, так? Бо дитинка мала, не має імунітету, і в неї це дуже проблематичне захворювання.
0: Так, да, молнієносно може розвиватися отит, тому тут обов'язково, якщо ми побачимо, то треба додавати антибіотик. З півроку до 2 років, якщо гострий процес двобічний. Якщо є сильний біль у вусі, і якщо є підвищення температури, і ми бачимо при огляді, що там дійсно є запалення середнього вуха, то ми даємо антибіотик. Якщо біль середній чи легкий, то ми даємо нестероїдні протизапальні препарати і тактику очікування використовуємо від 24 до 48 годин, спостерігаємо. Угу. Якщо немає покращення чи є погіршення, то тоді додаємо антибіотики. Ще ні, то спостерігаємо далі. І так само у дорослих, якщо біль помірний, ознаки запалення при огляді це насильні, якийсь катаральний отит, початкова форма, то теж це знеболюючі препарати і тактика спостереження вже 24-48 годин.
1: Чи завжди вухо воспаляється з однієї сторони, чи може бути з двох?
0: Так. Буває одночасно і двобічно отит, дійсно.
1: І ще в мене таке питання, поки я вас слухала, чи виділення з вуха чи супроводжують отит, чи можуть це і інші якісь проблеми бути?
0: Виділення з вуха може бути дійсно при гострому отиті, коли є перфорація барабанної переділки. Угу. Може бути при зовнішньому отиті виділення з вуха. Це може бути виділення з вуха, це може бути і сама сірка витікає. Угу. І також це може бути захворювання грибкової етіології, коли теж буде виділення з вуха, але це не середній отит, не перфорація його. Більш.
1: Тобто всі ці моменти вони можуть супроводжувати дитину, і двосторонній отит, і виділення з вуха. Ну, я так розумію, чим більше у цих симптомів, тим воно для дитини болючіше і важче переноситься, так?
0: Ну, зовнішній отит дуже болючий, тому що там шкіра покриває відразу весь слуховий прохід, а він влаштований з двох половинок, з кісткової та хрящової, і нема ніякої між ними тканиною, між шкірою і структурами вуха кісткової хрящової частини, там нема ніякого м'язової тканини чи іншої для того, щоб запалення кудись розійшлося. Тому, коли починається запалення саме зовнішнього вуха, то це дуже болюче.
1: Я думаю, для всіх, не тільки для дітей. Які суворі табу, пані Марина, що не можна робити до зустрічі з лікарем? Я знаю, що у нас дуже люблять батьки оці всі, знаєте, спиртові компреси, люблять сині лампи, грілки, люблять крапати краплі з антибіотиками в вуха. Це те, що, любі друзі, не треба робити, мені здається. Ну, я просто зараз лікую те, що батьки використовують ще до того, як попасти до лікаря. Ще, що тут ще буває? Борна кислота, ну, це самолікування, яке ми не рекомендуємо в ніякому разі робити, але чи є це табу, пані Марина? Що з цього може нашкодити і ще більше посилити больові симптоми і ускладнити лікування?
0: Так, звичайно, до того, як піти до лікаря-отоларинголога, не треба використовувати ніякі краплі. Якщо дуже болить вушко, то треба випити знеболюючі препарати і вже прийти на огляд. Чому? Тому що є каплі, які можна капати у вухо, коли барабанна переділка ціла, а буває таке, що вона через запалення розірвалася, і там через цю
1: через цей момент отвір. Ми прямо в ухо капаємо якісь спиртові каплі прямо на нерв слуховий, правильно я розумію?
0: Так, через цей отвір ми капаємо каплі, і є і спиртові каплі, які будуть дуже пекти, а є ототоксичні каплі, які можуть працювати тільки, якщо є цілісна барабанна переділка. Тому краще нічого не капати і приводити дитину на огляд, і після цього вже вирішувати, яким самим чином продовжити лікування. А на рахунок того, що гріти чи не гріти вушко, це теж строго заборонено до огляду лор-лікаря, тому що якщо вже назріває бактеріальне запалення, то тепло це буде таке благоприятна середа для того, щоб вони ще більше...
1: Бактерії зрадіють, що вони вже на курорті.
0: Так, що вони ще більш починають розмножуватися, а тепло ще розширює судини, і через це інфекція розходиться швидше по всьому організму.
1: Тобто те саме правило і для носа, правильно? Не про краплі, я маю на увазі, про прогрівання. Тому що теж дуже часто оце сіль нагрівають, кладуть на носа, ну, типу, щоб погріти, щоб, як ви казали на самому початку нашої зустрічі, для того, щоб розігрілися оці судини, розширилися і пішов, якщо закладений ніс, пішов нежить, щоб очистився ніс. Цього теж не треба робити і не експериментувати.
0: Так, звичайно, краще не експериментувати.
1: А про вуха то взагалі це страшні речі. Можна дитину глухою залишити, так, якщо буде неправильне лікування, почнете капати і до лікаря не вести. Чи потрібно дитині перевіряти слух взагалі після такого захворювання, як отит?
0: Після отиту бажано прийти на повторний огляд до лікаря, до ларинголога, це перше, що треба зробити, тому що буває так, що гострий період ми вже пройшли, там долікувалися антибіотиками, але за барабанною переділкою ще залишилась рідина незапального характеру. І вона має там в процесі ще лікування вийти. І звичайно, що через таку переділку, що вона ще трошечки стовщена через набряк, за барабанною переділкою рідина, і воно неправильно продає звук. І дитина буде гірше чути. Якщо це бачить то ларинголог, що дійсно є причина, у нас не так багато лікарів, які займаються тим, що перевіряють дітям слух сурдологів, то нащо робити їм таку чергу, якщо і так видно, що ще треба доробити трошечки, щоб відновився слух.
1: Тобто спочатку отоларинголог, він таку проведе там огляд чи там тест, так, на рухливість барабанної перетинки і рідини, і так, і тоді вже будемо бачити, чи відправляти дитину далі.
0: Так, звичайно, якщо буває таке, що вже ми там не бачимо ту рідину, але вона ще зберігається там в незначній кількості, то є таке дослідження тімпанометрія, де буде лікар опише, чи зберіглася там ще рідина, чи є ще набряк в середньому вусі, і це дасть інформацію. Воно таке дослідження таке достатньо швидке, воно безболісне і багатоінформаційне для подальшого лікування. Але якщо дійсно зберігається, вже ми бачимо, що лікування пройшло добре, ніяких запальних змін нема, але залишається стійке зниження слуху, то дійсно треба робити більш розширене дослідження тонального діаметрії.
1: Тобто розуміємо, що всі ці захворювання дійсно треба тримати під контролем лікаря, а не штучного інтелекту, не там радитися, як лікувати себе та дітей. Останнє питання, пані Марина, я обіцяла нашим слухачам і глядачам від вас пам'ятку про те, що тримати під рукою, або що покласти дитині в певну кишеньку в рюкзаку під час перебування в укритті, що може знадобитися, адже ми розуміємо, що укриття – це таке, зазвичай, ну, зараз буде особливо взимку дуже тепле місце, дуже пильне, ну, якби, яка б не була там історія, але все одно там буде пил, там може бути чи навпаки багато вологи, в Одесі такі є укриття, тому що в нас місто приморське, де буде волога, де буде пліснява, де буде грибок десь, навіть на око ми його можемо не побачити. І як оберегти дитину, що покласти їй в рюкзачок, чим вона може користуватися?
0: Так, звичайно, обов'язково покласти до рюкзачка це пляшечка водички, так, щоб дитина могла собі попити, зволожити, так скажемо, слизовий через пиття. А з собою брати можна теж морську воду. Угу. Вона дуже зручна у вигляді спреїв, зараз продається. Вона зволожить слизову носа, вона прибере закладеність носа, якщо вона буде турбувати дитину. І змиє віруси, бактерії, які буде накопичуватися на слизової, допоможе розрідити слиз через те, що в приміщенні буде достатньо так небагато повітря, воно буде, якщо дуже сухе. Угу. Це дасть можливість дитині вільно дихати. І змивання слизу надасть прилипати вірусам, бактеріям і викликати подальше вже запалення. Є спреї зараз використовуються чисто ізотонічна морська вода.
1: Угу.
0: Чи можна використовувати спреї з додаванням до морської води гіалуронової кислоти, пантенолу чи риб'ячого жиру для того, щоб воно ще більше зволожувало слизову і не давало їй пересихати.
1: Дякую вам. Звісно, ще нагадайте обов'язково дітям звичайні правила гігієни, коли де і як мити руки, якщо там є можливість там надати якісь там, може, серветки чи щось таке. Це вже не стосується безпосередньо носа, вух чи горла, але це загальні. Ну і, звісно, навчіть дітей правильно сякатися, як ми сьогодні сказали, однією стороною носа, і правилам кашляння і чхання для того, щоб не розповсюджувати віруси. Це дуже важливо, бо я бачу, що дорослі не вміють цього робити. Починаємо з дітей, самі вчимося, приклад надаємо і розповідаємо, як це робити дітям. З нами сьогодні, нагадаю, була Марина Кушнір, лікарка, отоларингологиня дитячої міської поліклініки номер 6 Одеської міської ради «Компас». І давайте три правила запам'ятаємо, головні цієї осені, зими, ну і загалом, що нам треба не зловживати судинозвужувальними краплями, ніколи не гріти вуха і носа, дбати про себе обов'язково за допомогою перевірених спеціалістів при появі перших сумнівних симптомів. Не соромтеся звертатися, обов'язково приділіть цьому час, бо наслідки можуть бути такими серйозними. Ви не справитеся із ними там за тиждень, два або місяць. Доведеться лікуватися вже або навіть оперуватися. Дякую всім. З вами був проєкт «Код доступу». Я Тетяна Костенко. До нових зустрічей.
2: Код доступа 102.7 FM. На першому міському радіо. Реклама на першому міському.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 13 вересня – прем'єра, повний фарс. 18-го – «Руде місто».
4: Що ви говорите?
3: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
4: Таки да.
3: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
4: Оля-ля, шершеля фам.
3: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті Маски.com.ua.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
5: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
6: Люба, що б ти хотіла…
5: Все, скрізь і одразу.
6: Можеш конкретніше?
5: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
7: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
6: А, Сіті-центр? А де це?
7: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
8: 48 740 70 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: мене все ж так зітри, давай. Ось пульс.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: після чого.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.